Awurade nyameba mewrade nyankopɔn nyɛ w'ani da soɔ adeɛ baako pɛ